0: Και η Πινέλ.
1: Κίσα.
0: Κίσα. Κίσα. Κίσα. Κίσα. Κίσα. Κίσα. Κίσα. Κίσα.
1: Κίσα.
0: Κίσα. Κίσα. Κίσα. Κίσα. Κίσα. Κίσα. Κίσα.
1: Channelnya
0: Bona Rohman. Iya, kita Bona Rohman tapi ini. Ini bukan?
1: Bukan. Kalau enggak ya itu apa ya Ida Leila Joy, kalau enggak ada.
0: Apa?
1: Sinis.
0: Karaoke Sinis. Ida. Oke, Sinis. Ini ya?
1: Yang channelnya itu ada nggak? Yang bawa Arlino.